Ariana Grande med Cosmic Down og Andy Ries remixet her af Interview. Vi er sådan små 11 minutter fra klokken 7 nyhederne, og inden vi når klokken 7, så er der også August Højen og kaster mig ud i her på Radio Skives Morgenradio. Men først her, Kenneth og

Lady Gaga her i selskab med Ariana Grande, Rain On Me. Lige om lidt, så skal vi have fundet luftgitaren frem, men først så får du her Pil, og den her hedder Stjerneklar.

0: Stjerneklar fra Pil. Lige her på Radio Skive. Altid den bedste musik, døgnet rundt og i hele verden. Enten via vores hjemmeside eller direkte i Radio Skive-app. Her er det Shawn Mendes og Stitches.
1: I thought that I've been hurt before.